பஞ்சவாத் மந்திரி பர்த்தானான் ஈரான் பிரிகேடியர் ஜெனரல் சையீத் மஜித் இப் அல் ராஜா மன்யாத்தா கான் பாபா தெஹரான் மங்காங்காப் சத்யாப் அஞ்சாமான் தாடி பிஹாக் லாவான் சப்பகாய் அஞ்சாமான் நியாத்தா தான் மமான் ஃபாத்கான் அஞ்சாமான் தர்சபூத் உந்துக் மம் பர்குவாத் கசியாப்பான் மிலேத்தே சர்த்தா கம் அம்புவான் பர்த்தானியா மலாலுயி உங்காஹான் தி மீடியா சோசியால் ட்ரம்ப் மன்யாத்தா கான் பவா அமெரிக்கா சரிக்கா தெத்தாப் சியாப் மலாக்கு கான் தின்டா கான் மிலித்தர் நாமுன் மம்முத்துஸ்கான் உந்துக் மம்பரி கான் லெப்பி வானியாக் வாக்து பாகி உபாயா டிப்ளோமாசி அக்கான் தெத்தாப்பி மீடியா பமெரிந்தா ஈரான் மம்பாந்தா கிளாம் ட்ரம்ப் தர்சபூத் மரிக்கா மன்யாத்தா கான் பவா தெஹரான் தீதா பெர்னா மமிந்தா பனுண்டா ஆன் தின்டா கான் மிலித்தர் தான் மன்யபூத் பர்னியாத்தா ஆன் ட்ரம்ப் இது தீதா பெர்னார் Organisasi negara-negara Bank Export minyak dan sekutunya telah sepakat untuk meningkatkan produksi minyak sebesar 188,000 barel per hari mulai bulan September tahun ini. Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan berjual kemarin untuk meninjau kondisi pasar minyak global dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan virtual tersebut, 7 anggota OPEC termasuk Arab Saudi, Rusia, Irak, Kuwait, Kazakhstan, Aljazeera, dan Oman menyatakan bahwa keputusan itu bertujuan mendukung stabilitas pasar minyak sekaligus memungkinkan negara-negara peserta mempercepat kompensasi atas kelebihan produksi sebelumnya. Spanyol menyatakan bahwa jumlah korban tewas dalam krisis perbatasan Ceuta dengan Maroko telah meningkat menjadi 72 orang. Para korban mencakup migran yang tenggelam dan mereka yang tewas akibat berdesak-desakan saat mencoba menyeberang masuk ke wilayah kantong Spanyol tersebut. Menanggapi lonjakan kedatangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, otoritas Spanyol mulai memasang penghalang sepanjang 500 meter di sepanjang perbatasan laut antara Ceuta dan negara tetangga Maroko untuk mencegah penyeberangan ilegal. Sementara itu, Uni Eropa akan mengadakan pembicaraan darurat pada hari Selasa untuk membahas krisis migrasi di Ceuta. 22 negara anggota telah mengeluarkan surat bersama yang menyerukan tindakan terkoordinasi dan penguatan perbatasan luar Uni Eropa setelah sekitar 60,000 migran memasuki wilayah kantong Spanyol tersebut dari Maroko pada awal pekan ini. Kementerian Dalam Negeri Spanyol menyatakan bahwa sebagian besar migran telah kembali ke Maroko, sementara otoritas di kedua belah pihak terus berupaya memulihkan ketertiban dan menangani situasi kemanusiaan. Di Amerika Serikat, Gubernur Washington Bob Ferguson telah menetapkan status darurat di seluruh negara bagian dan memperlakukan larangan membakar lahan sering meluasnya kebakaran hutan dengan cepat akibat angin kencang. Kebakaran ini telah menghanguskan lahan seluas hampir 3,000 ekar dan memaksa ribuan orang untuk mengungsi. Layanan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah untuk situasi yang sangat berbahaya. Yang pertama kalinya bagi Washington untuk wilayah Washington bagian tengah dan timur kerana kondisi cuaca yang memicu risiko kebakaran ekstrim. Kondisi ini merupakan kombinasi dari suhu panas, kelembapan relatif rendah, angin kencang dan ketidakstabilan atmosfer yang menciptakan lingkungan yang mempermudah